زاد کلی که ای دیجی بزار نیروت خشونه چو زاد خاطر تخونتی به قتل فاصله حتی این بجت مات به 60 نقطه حرارت بیلیون بر میری مسامت لی ابورا موجب ظاهر به کم دلگا مبوازوم زیگلتو مسئول جو حجیس ابورا و منجحلم دومم امسینیا خادوا حکومت کامچ یکو سوم میلیا کامچ مت کرانی به ایدلگو کت کلا حسیوم اگربو مویزو بزیت مهارتا و قط برنامج به محسنی زولا کی دلگا مسئولچ آمین زیتا یو میری کفالا چو ابو سام کاماچوم ترخبو اینا لله و اینا الیه راجعون حرق زنیا زد گدرو گیسی کمال بدری کلو هی ماتو متبه متلایزیو تگلتا ایتاو کازل کسو حرق زنیا گیسی کمال بدری کلو زخیجو دچیو زیدارو تیتواگی دیرزوم اور بے یکی کلیو سبرنیا و حیا بجه زینارو نتوم قریب حرق اچسیو یکی کلالو زدگدرو گیسی کمال بدری کلو زتلیایو درجاچ بے بادوا امسیو لے دلگین زلایو بے زخادمو وطنی زخانوسا کاجی بے زینارو با وقتی بیم کانادا تورونتو حراری میچوال ایدا فوچلے گرداس مخنبیم آمینت بے خادمو بهرزوم ایتیوپیا زی وردو با وقتی بیم ایتیوپیا هلکی کتبه اصرا دهتا این سوت اصرا سوت به میگل ایلاو کوتل فی امت اصرا و کوت امت اجلی فیدرال درجه بی فیدرال دموم دیوانگار پریزیدانت مخنبیم بازینه ایتیوپیا لی گدیر اتا جوتو آنیو بدوا امسیو مخادم هرزای لیو گیسی کمال بدری کلو فدرال لاکی دیوانگار پریزیدانت بهرلیم ایتیو امیل حابورد پریزیدانت مخنبیم بادوا دادا ملسائنت بی بادوا امسیو لی اور بی تاریخ مدلگ لی فرکو حرابادر میڈیا سرویس گیسی کمال بدری موسیو بی زی سمی اولا کی حزنیو کل گلتا گر حوازای سیو لی احلی و اسبای سیو جمعی لیم سبری و ایمانو ایگیزمال حرک زنیا ملسائی گیسی کمال بدری کلولیم اللہ سو جنن سو مباح ساتی عذاب بیم بری ایلیو اور گزمان زو گزمال دعا زو میانیل زیدگدر خو حر ربا در میڈیا سرویس ہے یا سنیا ساتی زولی تبزاشن لے خو خبراچوم لائلے زید خزات الخوی مسلینار ایدی ساتی علای خبراچو احمد سنیت رائی کسی زکر تبتیا سنیا بخیر کلاحتیو گزمنا مترازی کریو